آیه فشاگین ادکیا بده کیا با ایرگا ان خلقنا الانسان اتانگ اخفا فریهم کلاف دین همه گوتا من نطفه ای ادغام ادغام کرارگا میتانگا دنون ایتی بدلوفا همه غرنیا اکیگا فریهم غرنیا اکیگا اتانگا ادا کرانی

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸೆ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕೇವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکو ده ام میتبار کروه باوریا
1: دیه راجه گی اڈو
0: انها ساترس تک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویف اڈیا نوے میگا هرتز اف ایم بینڈ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಿಗನಸ್ತಿನಿ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿ ದುವಾ ಮಾಲಯ ಮಾಲ ಕ್ಯಾರಿಗ ವಾರತಕ ಮಿರೆಗೆ ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಂಗಸವ ಕೀರ್ತಿ ಕುರುವಾನ್ ಕೇವು.

0: ದುನಿಯೆಗೆ ಹತರು ಬಿತು
1: ರಾಜೆಗೆ ಉತುರ ದೇಖುನು
0: ಖಬರ ಮೌಲೂಮಾತ್
1: ಹುಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ಸವ್ವೀಸ್ ಗಡೀರು
0: ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು
1: ಎಂಗಾ ಸತಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಯನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
2: ಮಿಹಾರ್ ಗಡಿಂಗ್ ಇರೋಸಿ ಹಾಗಡ್ ತಿರೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಡು ಸೋ ಮುಂತೆ ಗೆಂದವಣಿ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗಾಡು ನಂಗಳ್ಗುಣ ಮೆ ಕುರಿಯದಾಣಿ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ಕು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕುರಿನ್ ಗೆಣಸ್ತಿಫಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
3: ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصطفى فلاوالي من سلسلة البرنامج تاع ادوسو من دواي مع بفنا مرحبا دنما برنامجك بدل كل ارغن ارغن مي محمد رميز مصطفى فلاوالي كما يدغ برنامج منستني سورة الانسان كي ابن ايتن فشاكين سورة توكي فانسيس ونا ايت غنيلا برنامج باري وداري ورنكي فوزي محمد سيما ادم ادي شذلين احمد فلاو نانغو ادباني القاري علي بهيت عبد الرحمن
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: مصطفى فلاولگ میادوگ می پروگرامگا کیوانی سورۃ الانسان فشاگین ای سورۃ گے فانسیس ون آیاتو گنی یلا میادوگ می فلاول فشفم یونی فستے کہ ہدی اول صفحای میادوگ فلاول ام فرتم مدرس کیا دینا ہوری ہا کو دیو ساڈو ہنتی بیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراً

آیه فشاگین ادیکیا بده کیا وا ایرگا ان خلقنا الانسان اتانگ اخفا فریهم کلاف دین هم ایگوتا من نطفه ای ادغام کورارگا میتانگا دے نون ایتی بدل وفا هم غننا یا اکیگا فریهم غننا یا اکیگا تانگا ادا کورانی

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي الله حضرتك إم لبوتك مبرو عملك إم جند وهدمهن عمل هكذا كتم مدوفا كرك مغابيس هبئ
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಹೆಮ್ಮಿನಟು ಗಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಮೀರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: صدق الله العظيم.
1: تیسوی کیرت قرآن کیاو دنگانی کاویس کوریت دانی ہدایت گمگو می پروگرام ایکو.